enti mesrawo shenen son sansu no shimasi bo nsuo mu so ye de bas ebesi ho o shimasi bo nsuo na bas se ni nyina beba besi ho no mo by 6:30 but ye de 7 an ye de atudwa ye de 7 pm an ye de atudwa enti moma ye nkeka ye ho moma ye nkeka ye ho moma ye nkeka ye ho o shimasi bo nsuo mu mo amwo yabe eba no yabe kromo ase ebura so edwena se muntwem enko sufulai enko faka nemu oshimasi bonsuo mu ha oshimasi bonsuo mu ha oshimasi bonsuo mu ha mube hu se bas ne si wonu ma banes ebubo ho dwemedie no enkrata ebubo ho a ani kire denchemo so techi mai kwan no entu hu ya ubehu se bas wei ana edien eko watch 90 no ase no ye ntentem uno wadofo uno ma uno abusua nyina munkamom na mumra ne wonyame bey se ne ho animo nyam obema ne nsa so ama de aye dene no aye mre entifa ho keka ebra ene oyare no eye kitu abi onyame enim ohaw no eye kitu abi onyame enim odie ne se oba keka ho na waba na onyankopon so nam na adom so ase ne ho animo nyam ne woyi and this one a free wo so me pa cho mo mo atwoma fo asen so so mo keka mo atwoma trebum dida af ene epom ho no nyina mo keka mo ho na mo so so mo meforo bus no ewo atwoma fo ase ye de bus no asi rural bank no animu pe nti e de wo e ba asanso de wo akọ ti mo ma ye nkeka ye ho na sofulai bus ne de e ye adwuma buses ne ye adwuma sofulai de no ho asem na me kan yo e ye adwuma kopem se beba himate 12 nti mo ma ye nkeka ye ho number no e ye 0539904008 bepacho bia wankasa wafa upesi nyeska ana oba uhia direction bibi wafa dropping ana oba anasi wedru sufulai upese ufro ukofro bus nibi na unye hunu ho frenambe 0539904008 Samson udru ushimasi bonzi munso soa na se ebia opese uhu bebia ka no ejina ho no mokora nyayira kwan uhu bus na behu se ah bus ne si wi enti nyayira kwan number no eye 0539904008 onyankopon won shrawo na onya wukese woma wakoma so wadie nyina emremo ontutu wanamo nyina ensisi na onka ho onfa wo emra ade ba kwa mepese ude eto utrimu ene se woni wo nyankopon ebehia na se woni wo nyame hia nso wa o mane nsa so eme bibia eyeye eme bibia eyedin enti enyi ho emfiri dwumadie yi mu ene ensio no fabra oyo no fabra passport document no ade bi a wudi gina maye bompaye wo afidie yi so faka ho ebra na yemfa ni nyina enko nyankopon enim yemfa ni nyina enko ewrade enim yenhwe se onyankopon onyemfa maye ne a onyame beye na ebeye fe ifie de fie de wo bosumi we mu no ana se adwumadie ye de ebra na ene ye first enti adwumadie na start kama pa ye de mpa bo na ewura bosumi mu enti woni amapa wo bosumi mu die ni nyina wo befa wade ye di so ni nyina wo befa ni nyina wo befa ni nyina di so woni amapa ni amapa a ewo bosumi we mu wo befa ni nyina edi so enti onyame ba sisie buabua ho buabua ho na frefre nkorofo frefre wadofo na ye nyina ye nhia mo amwo twedee twedee de adwumadie ni simu na so twedee ne boku kora de wo nante kora enche ne wadru ah twedee ne boku wo nante a enche ana wadru mo amwo twedee mo nkeka mo ho se wo twedee a mesero menko fo ase se kwa kofa ka o enwa se wafaka na wo de aba street